0: تین خوبصورت حال 1200 تک افراد کی گنجائش ایمپل پارکنگ. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکن ایونٹ سپیس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500. اٹس 437-425-2500. آئیکن ایونٹ سپیس.
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے. امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے جنوبی ایران پر نئے حملے کیے ہیں جن میں ایرانی میزائل تنصیبات اور ان کشتیوں کو ہدف بنایا گیا ہے جو بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کر رہی تھیں. امریکی سینٹرل کمان نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے اپنے دفاع میں کیے گئے اور ان کا مقصد اپنے فوجیوں کو ایرانی فوج کی جانب سے لاحق خطرات سے بچانا تھا. ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ وہ امریکی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کے خلاف جوابی کارروائی کا حق جائز اور یقینی سمجھتے ہیں. پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ اس نے ایک RQ-4 ڈرون اور ایک F-35 لڑاکا طیارے پر بھی فائرنگ کی ہے, جس کے نتیجے میں وہ پسپا ہو کر علاقائی پانیوں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے. ایران کی مسلح افواج کے ترجمان نے خبردار کیا کہ اگر ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی نئی جارحیت کی گئی تو اس کا سخت اور پہلے سے زیادہ شدید جواب دیا جائے گا. مسلح افواج کے ترجمان کے مطابق ایران اپنے قومی مفادات اور علاقائی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. ایرانی فوجی ترجمان نے یہ بھی واضح کیا کہ کسی بھی ممکنہ حملے کا دائرہ صرف خطے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے اثرات علاقائی حدود سے باہر بھی جا سکتے ہیں. ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے. بھارت کے سرکاری دورے کے دوران مارکو روبیو نے کہا کہ آج قطر میں مذاکرات جاری تھے, دیکھنا ہوگا کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں. ان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت دستاویزات کے متن میں استعمال ہونے والے الفاظ اور اصطلاحات کی درستگی پر صرف ہوتا ہے, اس لیے اس میں چند دن لگیں گے. ایران کے خبر رساں ادارے تسنیم نے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی کا ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی جنگ میں ایران کی کامیابی کا دعویٰ کیا. بیان کے مطابق ایرانی رہبر اعلی نے کہا کہ وقت پیچھے نہیں لوٹے گا اور خطے کی اقوام اور سرزمینیں اب امریکی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنیں گی. ان کا کہنا تھا کہ اب اس خطے میں امریکہ کو اپنے فوجی اڈوں کے لیے کوئی محفوظ مقام نہیں ملے گا. مشتبہ خامنائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کا وجود خاتمے کے قریب ہے اور وہ اگلے 25 برس نہیں دیکھ سکے گا. ادھر ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کسی بھی ممکنہ امن معاہدے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو آبنائے ہرمز سے گزرنے کا نظام ایران کے طے کردہ اصولوں کے تحت چلایا جائے گا. انہوں نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کو کسی بھی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جائے گا اور تہران کبھی بھی اس اہم بحری گزرگاہ کو مذاکراتی میز پر نہیں لائے گا. ادھر سعودی عرب نے صدر ٹرمپ کی ابراہم معاہدے میں شمولیت کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لائیں گے. سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی مسئلے پر ہمارا موقف پہلے جیسا ہی ہے اور کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی واضح قابل اعتماد اور ناقابل واپسی راہ ضروری ہوگی. اس سے پہلے امریکی صدر نے سعودی عرب کو زور دے کر تاکید کی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ ابراہم معاہدے میں شمولیت کا وقت آ گیا ہے. ادھر اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کے مسلم ممالک سے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کے مطالبے کو رد کر دیا. اپوزیشن اتحاد کا کہنا تھا کہ امن معاہدے کو مشروط کرنا اسرائیلی ایجنڈے کا واحد ثبوت ہے اور یہ معاہدہ اسرائیلی غنڈہ گردی کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کا ایک دھوکہ ہے. اعلامی میں کہا گیا کہ معاہدہ تسلیم کرنے والے ممالک فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے میں ناکام رہے ہیں. دوسری جانب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ابراہیمی معاہدہ درحقیقت سرنڈر کی دستاویز ہے. ان کا کہنا تھا کہ غاصبانہ فیصلے کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا. امریکی صدر ٹرمپ ایک بار پھر مسلم ممالک کے بازو مروڑ رہے ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر ٹرمپ کے ناجائز مطالبے کو مسترد کرنے کا اعلان کریں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران انہیں اپنا پرانا دوست کہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی صورتحال جیسے بھی تبدیل ہو، چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے چین کے بعد سامنے آنے والے مشترکہ اعلامیے میں، جہاں پاکستان نے تائیوان، سنکیانگ، ہانگ کانگ اور دیگر مسائل پر چینی موقف کی حمایت کی، تو وہیں چین نے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ کر دیا۔ چین اور پاکستان کی طرف سے کشمیر کے ذکر پر بھارت نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اس مشترکہ اعلامیے میں کشمیر کے ذکر پر کڑی تنقید کی ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں حجاج کرام نے آج میدان عرفات میں خطبہ سنا، جس میں عالم اسلام کو امن، رواداری اور باہمی احترام کا پیغام دیا گیا۔ کل حجاج کرام دوبارہ منیٰ واپس پہنچیں گے، جہاں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی اور حلق یا قصر ادا کیا جائے گا۔ ادھر کینیڈا اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کل منائی جائے گی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: Toronto 360 TV آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
3: ٹورانٹو 360 ٹی وی چینل آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو روجرز ٹی وی میں نشاہ دیکھ سکتے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کے دورہ چین میں جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس میں کشمیر کے ذکر پر انڈیا نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور وزیراعظم شہباز شریف اور چینی صدر کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ پیر کے روز بیجنگ میں پاکستانی وزیراعظم سے ملاقات کے دوران چین نے انہیں اپنا پرانا دوست کہا اور اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی صورتحال جیسے بھی تبدیل ہو، چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیراعظم کے دورہ چین کے بعد سامنے آنے والا جو مشترکہ اعلامیہ تھا، اس میں جہاں پاکستان نے تائیوان، سنکیانگ، ہانگ کانگ اور دیگر مسائل پر چینی موقف کی حمایت کی ہے، تو وہیں چین نے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ کیا ہے۔ چین اور پاکستان کے دیگر باہمی امور بات چیت کے ساتھ کشمیر کے ذکر پر انڈیا نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اس مشترکہ اعلامیے میں کشمیر کے ذکر پر تنقید کی ہے۔ یاد رہے، پاکستان اور چین دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کے 75ویں سالگرہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہ ٹوٹنے والی دوستی ہے اور ہر موسم میں قائم رہنے والی شراکت کو مضبوط مزید بنانے پر زور دیا۔ پاکستان ان محدود ممالک میں شامل ہے جنہیں چین ہر موسم کا شراکت دار قرار دیتا ہے، جس میں قریبی معاشی، تجارتی اور سیکیورٹی تعاون شامل ہیں۔ ماضی میں بیجنگ کی طرف سے پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت کے حوالے سے جو ہے ان کی مزید حفاظت کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ دونوں ممالک کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں کشمیر کے حوالے سے کہا گیا کہ دونوں فریقوں نے یکطرف اقدامات کی مخالف کا اعادہ کیا اور جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ تمام حل طلب تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس بیان میں جہاں پاکستان نے تائیوان، سنکیانگ، ہانگ کانگ اور دیگر مسائل پر چینی موقف کی حمایت کی ہے، تو وہیں چین نے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ کیا ہے۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM۔ ایک امریکی جریدے نے کہا کہ پاکستان ابھرتی ہوئی سفارتی اور معاشی طاقت ہے اور پاکستان عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے بات کریں گے تھوڑی دیر میں۔ اسٹوڈیوز میں رابطہ کے نمبر 416-593-0003۔
1: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ۔ پی سی لاہور کے شیف، جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب۔ نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل، ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30، رجوے پلازا، مسیساگا۔ فار بکنگ انفارمیشن کال 905-514-7877۔ وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین۔

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Just for you, bringing you world's largest Eid festival from May 22nd till May 26th, from 1 p.m. till midnight at Maple Banquet Hall, Mississauga.
2: Fashion show, food, music, variety of stalls, free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
1: Log on to eventsmyteamof2.com.
3: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکن ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر سکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی Road, Mississauga, ample parking or close to highways. For more information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center, 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600. Queens Manor Event Center.

0: مجھے فکر یہ نہیں کہ یہ ملک کیسے چلے گا, مجھے فکر یہ کہ ایسے ہی نہ چلتا رہے.
1: یار ملک میں بڑی ٹینشن ہو گئی ہے. کوئی نہیں سب کچھ اللہ

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: विशाल त्रिवेदी, वही जाना पहचाना नाम। लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट, अब विशाल से ही लीजिए गारंटीड कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, विजिटर्स टू कनाडा इंश्योरेंस। कंपेयर विद विशाल एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स ऑन विजिटर्स एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस। कॉल विशाल त्रिवेदी एट 6477679852। दैट 6477679852। Vishal Trivedi.
5: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
6: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of Leading Edge Mortgage Experts, 905-819-1001, 905-819-1001, license number 12374.
7: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. Wohi zaika, wohi lazzat aur wohi mehmandari. Chai khana, Pakistani Chinese cuisine.
8: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
7: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861, 6472957861।
9: पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003। लिए चलेंगे हम आपको पाकिस्तान। बिलाल जमान साहब से इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, खुश आमदीद कहेंगे। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम।
10: जी, वालेकुम सलाम।
9: ईद मुबारक। आपकी ईद हो गई है और मेरे ख्याल बस थोड़ी देर में आप फिर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको कम अज़ कम आपको तो हम ईद मुबारक कह सकते हैं।
10: जी जी, बहुत शुक्रिया। बस आपने सही कहा, प्रोग्राम खत्म होते ही ईद का टाइम है और मैं बस दौड़ लगा दूंगा
9: इंशाल्लाह। जनाब, सऊदी अरब ने ट्रंप के इब्राहिम माहदे में शमूलियत की दावत को ठुकरा दिया है। इसका भी जिक्र किया था, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और सऊदी अरब पाकिस्तान का भी फ़लस्तीन के ऊपर यही मौक़िफ़ है, तो क्या पाकिस्तान भी इसी तरीके से अगर ऐसी कोई प्रेशर आया तो इसी तरह से इस दावत को मुस्तरद करेगा, बयान देगा?
11: دیکھیں میں نے اس کا کل بھی ذکر کیا تھا کہ وہ نام تو انہوں نے دونوں کا لیا, پاکستان کا بھی لیا, سعودی عرب کا لیا. سعودی عرب نے فوری طور پہ جو ہے اس کو رسپونڈ کیا ہے, اور پاکستان کا بھی موقف اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے. پاکستان بھی وہی موقف رکھتا ہے جو سعودی عرب کا ہے کہ جب تک کوئی حل نہیں نکلتا فلسطین کا, اور چاہے وہ دو ریاستی حل ہو یا مستقل جو ہے نا وہ ایک آبادی ہو ان کی فلسطینیوں کی, تو تب تک پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹائز جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نہ تو بنا سکتا ہے نہ ان کو نارملائز کر سکتا ہے. تو بالکل دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ابسولوٹلی ناٹ کہا تھا. بعض اوقات ٹھیک ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ بھی آپ کو پسند نہیں آتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ امریکہ کے ساتھ فوری طور پر اپنے تعلقات جو ہے نا وہ خراب کر لیں. اور اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی مطلب اس چیز کو پسند نہیں کرتے. کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو اتنی مطلب یہ کہ وہ آپ کہنے کی کریج اور گٹس دکھانے کی جو ہے نا وہ پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں, اور کچھ ممالک اس پوزیشن کے اندر نہیں ہوتے. تو آپ کو لگتا ہے اگر آپ کی پوزیشن کمپرومائز ہے اور آپ فوری طور پہ اس طریقے سے جو ہے نا اس کو مسترد ان کے منہ پہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے, تو تب بھی ڈپلومیٹیکلی اور جو ہے نا وہ نارمس کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہوئے بڑے آسانی سے جو ہے نا اس کو ڈاج کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں کہ اب جو ہے نا وہ آنے والے چند دنوں اور گھنٹوں کے اندر کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے بعد پاکستان کس طریقے سے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیتا ہے.
9: آلرائٹ, پاک چین نئی اسٹریٹجک بلندی پر مشترکہ اعلامیے میں نئے دور کی عالمی برادری کے قیام پر بھی اتفاق کیے گئے. اس طرح نئے دور کی عالمی برادری کن معنوں میں استعمال کی گئی ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ پاکستان نے بھی تائیوان, سنکیانگ اور ہانگ کانگ پہ چینی موقف کی حمایت کی ہے, اور چین نے پاکستان کے حوالے سے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی جو قرارداد ہیں سلامتی کونسل اس کے مطابق حل کیا ہے, جس پہ انڈیا نے اعتراض بھی کیا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
11: جی بالکل صحیح آپ نے میرے خیال سے آپ نے خود ہی ڈیفائن کر دیا اس کو, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ دیکھیں جو یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے نا نئی عالمی برادری, یہ اس تناظر کے اندر ہے کہ ایک دوسرے کے مفادات کو جو کہ مشترکہ ہیں ان کو مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا فیصلے کیے جائیں, بجائے اس کے صرف ذاتی مفاد کو جو ہے نا وہ آگے رکھا جائے. ہمارے یہاں پہ کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ ممالک ایسے ہیں جس میں جو ہے نا وہ امریکہ سر فہرست ہے, اسرائیل ہے اور یورپی ممالک ہیں, جو اپنے مفادات کو آگے رکھتے ہوئے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں, نہیں بنانے ہیں, کس طریقے کا رویہ رکھنا ہے, کس کو اپنے قریب کرنا ہے, کس کو اپنے دور کرنا ہے. پر بھارت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یہی بھارت اور ڈونلڈ ٹرمپ تھے جو ان کی جب بھی جو ہے وہ بڑی مشہور ہوئی تھی, اور عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھنے کے تعلقات اتنے اچھے تھے کہ پی ٹی آئی والوں کو لگتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی جو ہے وہ 24 گھنٹے نہیں گزریں گے اور عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے. تو بہرحال ممالک جو ہیں وہ اپنے مفادات کو آگے رکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. چین کی پالیسی جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہے, وہ کہتے ہیں کہ کچھ دو کچھ لو یا گیو اینڈ ٹیک کی جو ہے وہ پالیسی ہونی چاہیے, کہ یہ ہونا چاہیے دنیا کے اندر کہ میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں اور تم سے میں کیا لے سکتا ہوں. یعنی کہ جو ہے نا وہ مفاد اپنے جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ جوڑتے ہوئے ان کے مفادات کا بھی جو ہے نا وہ خیال رکھا جائے. وہ ممالک جو آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں پھر آپ ان کے فائدے کا بھی خیال رکھیں.
9: ٹھیک, حج کے دوران ناقص انتظامات, پاکستانی عازمین نے وزیر مذہبی امور سے شکایت کے انبار لگاتے ہیں. ویسے تو آج میں خیال وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب نے بھی حج کیمپ کا دورہ کیا. عازمین حج نے وزارت مذہبی امور کے خلاف کیس بھی دائر کرنے کا اعلان کیا. ہر سال شکایت ویسے آتی ہیں, لیکن لاسٹ ایئر تو بہت خوش تھے لوگ, مجھے بہت سی حاجیوں کا میں نے وہ دیکھا ہے. تو یہ جو آج اس سال ناقص انتظامات ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اور حاجیوں سے پیسے تو پورے لیے جاتے ہیں اور اچھے انتظامات کے لیے ہی لیے جاتے ہیں, تو کیا وجہ نظر آتی؟
11: جی وجہ دو طریقے سے ہم اس کو جو ہے نا وہ ڈائسیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں پہلا تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب کی طرف سے جو ہے نا وہ شکایت ہو. بعض اوقات کچھ ویڈیوز کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے,
9: بالکل
11: ان کا جو ہے وہ ازالہ بھی ان کا جو ہے نا وہ کر دیا جاتا ہے. شکایت ظاہر بات ہے شکایت تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اتنے بڑے جو ہے نا وہ ایک پروسیس کو جو ہے نا وہ کریں,
9: سب کچھ سموتھ نہیں چل سکتا. جی بالکل,
11: بد انتظامی نہ ہو, لیکن بہرحال اگر شکایت ہے اور جائز شکایت ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, پچھلے سال بڑے اچھے بہترین انتظامات تھے. مجھے یہاں تک بھی پتا چلا کہ واپس آنے کے بعد جو باقی کے پیسے تھے, یعنی کہ جو انتظامات میں سب کچھ کرنے کے بعد جو باقی بچے تھے کوئی لاکھ لاکھ سوا سوا لاکھ روپے واپس بھی
9: جی جی
11: دیا گیا تھا. تو میرے خیال سے ٹھیک ہے, اور ان پیسوں کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات ہونے چاہیے. تو جو شکایات ہیں وہ اپنی جگہ پہ بڑی جائز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ رہنے کے لیے جگہ صاف ستھری جو ہے نا وہ نہیں دی گئی, کھانا ہمیں جو ہے نا وہ جلا ہوا دیا جاتا ہے, ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہوتی, ہمارے آنے جانے میں پرابلم ہوتی ہے. تو بالکل اصل جو چیز ہے وہ تو فالو اپ ہے, انتظامات وزارت مذہبی امور جو ہے نا وہ کرتی ہے, بہترین کرتی ہے, لیکن آپ کو ایک دفعہ اس کو فالو اپ بھی کرنے کی ضرورت ہے, یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ جو ہے نا وہ حاجیوں کی طرف سے جو ہے نا وہ شکایت ہے, آپ خود حاجیوں سے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھیں کہ ان کو کسی قسم کا پرابلم, کسی قسم کی تکلیف کا سامنا تو نہیں ہے.
9: صحیح. اچھا, وزیر اعلیٰ کے پی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو تعزیتی خط ارسال کیا ہے اور کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعے پہ دکھ کا اظہار کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی ہے, اور سہیل افریدی کی جانب سے اچھا اشارہ ہے, کیا باقی صوبوں کو بھی اس طرح سے مانگیں دکھائی چاہیے؟ اور ساتھ ہی اچھا, یہ تو نارملی تو ہر جب بھی کوئی ہوتا ہے تو ہر وزیر اعلیٰ, صدر, وزیر اعظم سب تعزیت کا اظہار کرتے ہیں, شاید انہوں نے پہلی دفعہ کیا, شاید اس لیے ان کو لگتا ہے. ساتھ ہی جو وزیر اعلیٰ کی محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی, اس کے بارے میں بات ہو رہی, اس کی رائے کیا ہے؟ بھائی ایک وزیر اعلیٰ ہے تو وزیر داخلہ سے ملاقات تو ان کی بنتی ہے, امن عوان کی صورتحال تو بہت وہاں خراب ہے کے پی میں کہیں کہیں, تو یہ تو ان کا فرض بھی بنتا ہے اور میرے خیال ضروری, اس پہ زیادہ بے جا تنقید نہیں ہو رہی؟
11: جی دیکھیں, پہلی بات یہ کہ آپ نے اس طرح کہا نا کہ تعزیت کرنا ایک صرف بیان کی حد تک جو ہے نا وہ کر دینا, وہ تو باقی سب کرتے ہیں, لیکن اسپیشلی جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ رابطہ کرنا, رابطہ کر کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اظہار یکجہتی کرنا, تعزیت کرنا, یہ ایک الگ سے میٹر ہے, کیونکہ ایک اچھی روایت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روایت انہوں نے ہی ڈالی ہے, بالکل اس سے پہلے مریم نواز بھی اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو رابطہ کر کے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعزیت کر چکی ہیں, جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, اور وہیں سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ یہی وزیر اعلیٰ تھے سہیل افریدی, انہوں نے ایک اور موقع کے اوپر بھی اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ جس طرح جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے تھے پنجاب کے اندر, تو انہوں نے مریم نواز کو خط لے کے شکایت بھی کی تھی. تو چلیں اچھی بات ہے کہ جہاں شکایات,
9: رابطہ رہنا چاہیے, رابطہ کرنا چاہیے, کوئی برائی نہیں اس میں. جی ٹھیک,
11: جی جی. اور یہ نا یہ مطلب کہ ملتا ہے کہ باقی صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ کریج ملے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ ہم دعا کرتے ہیں جو ہے نا پیش نہ آئے, لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا اسی طریقے سے اظہار ہمدردی کریں.
9: ٹھیک, اور دوسری جو ملاقات والی بات,
11: جی ملاقات دیکھیں وہ اس پہ جو ہے نا وہ کمنٹری مختلف ہو رہی ہے, جو انسائڈرز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ سمپل ملاقات نہیں تھی, اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ ملاقات بیرسٹر گوہر کے گھر پہ ہوئی. اگر سیکیورٹی کے معاملات ہی ڈسکس ہونے ہوتے تو پھر یہ آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے, آفیشلی اناؤنس میٹنگ ہوتی ہے اور آفیشیل جگہ کے
9: اوپر. وہ ڈرتے ہیں نا سر, اس لیے نہیں اعلان بلتے ہیں نا, کیا کریں, تنقید اتنی ہوتی ہے ان پر سوشل میڈیا پہ.
11: جو انہوں نے بتایا ہے نا, اگر اس حوالے سے جو ہے نا وہ میٹنگ کی جاتی ہے تو یہ میٹنگ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, بڑی اوپنلی ہوتی رہی ہیں اور خیبر پختونخوا کے اندر جا کر ہوتی رہی ہیں. اگر محسن نقوی وہاں پہ جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں اور وہاں پہ گورنر ہاؤس کے اندر یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو میرے خیال سے کسی کو بھی کوئی ایسا اعتراض اور سوال اٹھتا ہی نا, وہ سب کو پتا ہے کہ معاملات کون سے ہیں, کیا ڈسکشن ہو رہی ہیں, بیک چینل جو ہے نا وہ بیک ڈور رابطے کس طریقے سے کرنے. صرف یہ کہ پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ جب تک ان کو کوئی ڈیل مل نہیں جاتی تب تک اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ الاؤ کر دیتے.
9: بالکل ٹھیک. اچھا, سانے گل پلازا فاروق ستان انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کے لیے سندھ انفارمیشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے. کمیشن کی چار جلدوں میں رپورٹ میں سرکاری افسران اور اداروں کی غفلت کا ذکر ہے, لیکن عوام تک اب تک رپورٹ نہیں دی گئی, فاروق ستار صاحب یہ کہتے ہیں. ای ایم کیو میں اچانک رپورٹ پبلک کرنے میں دلچسپی کیوں دکھانے لگ گئی ہے؟ کیا کراچی کے باقی تمام بڑے سانحے پر ہونے والی رپورٹس بھی اس طرح پبلک کرنے کا مطالبہ ہوگا؟ کیونکہ اس کے علاوہ ایم کیو پہ بھی بہت سے معاملات پہ جو ہے وہ کافی ان پہ الزامات رہے ہیں.
11: دیکھیں ایم پی ایم اس وقت ایکٹیو ہوئی بھی ہے کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ فوری طور پہ جو ہے نا اپنا کردار یاد آ گیا کہ ہم تو اپوزیشن ہے. یہ فوری طور پہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کے لیے اپوزیشن بھی بن جاتے ہیں, نون لیگ کے جو ہے نا وہ حکومت میں اور وفاق میں جو ہے نا وہ وزارتیں بھی جو ہے نا انجوائے کرتے ہیں, وہ دونوں طرف سے جو ہے نا مطلب ایک سمیٹا سمیٹی والا پروگرام ہے, اور ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ کراچی میں مینڈیٹ تو ہمیں ملا تھا اور حکومت جو ہے وہ کراچی میں پیپلز پارٹی کر رہی ہے, تو وہ کوئی موقع جو ہے نا وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ظاہر پتہ اداروں کے اوپر تنقید تو کرنا مقصود نہیں ہوگا, وہ تو اس کو ڈائریکشن جو ہے نا کہ ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی چیز ملے ایسی کہ ہم اس کا ملبہ جو ہے وہ مقامی حکومت جو لوکل باڈی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈال سکیں, مردوزہ وہاب کے اوپر ڈال سکیں اور پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال سکیں. یہی جب پہلے جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کے میئر تھے کراچی کے وسیم اختر تھے, تب کیا کوئی معاملات نہیں ہوتے تھے, کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی, تب تو آپ اسی طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے. اب آپ جو ہے نا وہ موقع تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے موقع ملے پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کرنے کا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس رپورٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ اس کو دیکھ کے جو بھی اس کے اندر جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اس کا ملبہ جو ہے نا وہ کہیں سے گھما پھرا کے تو وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالا جائے.
9: چلیں آپ کالس لے لیتے ہیں. اذان سے پہلے انشاءاللہ وقت ہے ہمارے پاس, آج اذان تھوڑا لیٹ ہے, آج بہت سے لوگوں کا روزہ بھی ہے, تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے اذان کے وقت ہے اس پہ ذکر کریں گے. آپ فرسٹ کالر ہمارے پاس اس وقت شجاع صاحب, آپ فرسٹ کالر ہیں جی, 5666 شجاع صاحب. جی شجاع بھائی
12: السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
12: دیکھیں بٹی صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں تک تو ایران کی بات ہے, یہ اس کا جو ہے ابراہیم
9: اکارڈ, جی جی
12: اکارڈ جو ابراہیم اکارڈ جو ہے, دیکھیے اس سے پاکستان کا, میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ اس کا پاکستان کا بڑا ہے کہ یہاں مریبی کنٹری میں تو ہے نہیں ہمارا, اس سے کیا لینا دینا. لیکن اگر پریشر پڑتا بھی ہے تو پہلے سعودی عرب اس کو کرے گا, اور سعودی عرب نہیں کرے گا جب تک اس کے اوپر وہی جو فلسطین کی آزاد ریاست کا جو معاملہ ہے وہ حل ہوتا ہے. تو یہ پاکستان تو بالکل لیس پہ آئے گا, پریشر آ بھی جاتا ہے پاکستان اس پہ, اس پریشر کو لے گا نہیں, کیونکہ پاکستان کا اس میں کوئی ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں ہے.
9: ٹھیک.
12: جہاں تک رہے گی پی ٹی آئی کی, دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ان کا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ اپنا ایک ایشو خود مسئلہ بناتے ہیں, اور پھر اسے خود جو ہے نا اس کو اور زیادہ اپنے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اب جس طرح کے پی کے میں انہوں نے فوج کا ہٹا کے اور پولیس لگا دیا, اب جہاں جہاں پولیس لگی ہے, پولیس ان کی اس قابل اگر ہوتی تو یہ جو افریدی صاحب ہیں یہ ان کے ساتھ پولیس ہوتی ان کی, بلکہ ان کے اپنے گارڈ نہ ہوتے جو ان کو اسکواڈ کرتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا ان کے کولو فیل میں بہت فرق ہے.
9: سب سے زیادہ جانیں جو ہیں وہ کے پی کے جوانوں نے, پولیس کے جوانوں نے دی ہیں سر, وہ اتنے بہادر ہیں.
12: بالکل, دیکھیے اگر ہم کھڑا کر دیں گے نہتوں کو تو وہ تو جانے دیں گے نا. بات یہ ہے کہ جانے کیوں دی جا رہی ہیں, مسئلہ تو سارا وہاں پر آتا ہے کہ کے پی کے نے, آپ کو پتا ہی ہے کہ ان لوگوں نے جو اتنی محنت کر کے ہم نے کلین اپ کیا تھا آپریشن سے, انہوں نے واپس ان لوگوں کو بلوایا, بنو کی جیل انہوں نے چلوائی. سب سے پہلے دیکھیے بہت
9: انہوں نے تروائی کیا, کسی پہ ایسے الزام تو نہیں لگا سکتے نا, انہوں کون چاہتا ہے کہ سر وہاں پہ اپنا اپنے صوبے میں امن امان نہ.
12: بٹی صاحب سم ٹائم دیکھیے,
9: نہیں ایسے پھر تو کئی الزامات کئی جگہ لگ جاتے ہیں, ایسے تو کوئی سے بھی الزام نہیں لگتا نا.
12: بدقسمتی یہ ہے نا ان کی, بدقسمتی کیا ہے ان کی, بدقسمتی کہتے ہیں نا برے دن آئے ہو, تو ان کے برے دن ہے, ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے سارا کچھ ان کے اوپر پڑ جاتا ہے خود بخود. اب یہ ان کی نکلی ہے تو وہ بھی کہتی ہے کہ میں وہاں گئی تھی بنی گالا میں, اور یہ وہ دیکھیے یہ گند ملا ملو کے پی ٹی آئی بنائی گئی ہے.
9: پی ٹی آئی کا تو ذکر ہی نہیں ہے آج کہیں, میں نے کیا ہی نہیں ذکر یار پی ٹی آئی. آپ کہاں سے,
12: ہم تو لے کے آئیں گے.
9: نہیں ایسے تو نہیں نہ کریں آپ, جب میں نے بات ہی نہیں کی, آپ کہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے پھر وہاں لے آتے ہیں, وہ تو مناسب نہیں بات.
12: دیکھیے میں یہ جو آپ کا جو کے پی کے ہے اس میں جتنا ہی انڈرسٹ ہے, یہ سارا پی ٹی آئی کی 15 سال سے بیٹھے ہیں, تیسری ٹینیور لے رہے ہیں,
9: تو 15 سال سے بیٹھے ہیں, سارے ووٹ دیتے ہیں تو ان کو بیٹھے ہیں نا, تیسری دفعہ لوگوں نے ووٹ
12: دیے. بادشاہ اس کا بادشاہ سندھ کے بادشاہ ہیں, وہ پانی بھی نہیں دیتے, کچھ بھی نہیں
9: دیتے.
12: کہاں دیکھیے ابھی کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کراچی کا پانی کا مسئلہ حل کرتے جو گورنمنٹ بڑا اس کا کریڈٹ ہے. 18 سال سے یہ بیٹھے ہیں وہاں پر بادشاہ.
9: ٹھیک ہے جی,
12: اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے بادشاہ.
9: ٹھیک ہے, چلیں تھینک یو, بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. چوہدری صاحب, چوہدری اکرم صاحب, آپ آنے ہیں سر, بات کیجیے.
13: السلام علیکم جناب.
9: وعلیکم السلام سر.
13: بٹی صاحب, جب بلال بھائی عمران خان کا ذکر کر سکتے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے.
9: کہاں کیا انہوں نے آج ذکر ہی نہیں کیا, کہاں کیا
13: وہ دیکھ لیں. ان کا تبصرہ سن لیں کہ جب مقصد عمران خان نے ابسلیوٹلی ناٹ کہا تھا, بھائی اس کا ذکر اس میں کیوں لینے آیا.
9: اچھا نہیں خراب بات کریں آگے جی.
13: ہمیں شوگر کرتے ہیں اس لیے, کوئی غصے والی بات نہیں ہونی چاہیے, اتنا غصہ کیا کرے نا آپ یا بلال بھائی, یہ ہم سب دوست ہیں. دیکھیں بٹی صاحب, سعودی عرب اور پاکستان نے مکمل طور پر اس پہ ابراہم اکارڈ پہ نہ کر دیا, اس کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہے. جب تک فلسطین آزاد ریاست بناؤ گے, فلسطین کو چھوڑ کے ہم آپ کو اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے. اچھا بٹی صاحب, ایم کی ایم دیکھیں, ایم کی ایم تو کہتے ہیں کہ وہ فوج کی پر مردہ ہے, وہ فوج ان کو چلاتی تھی اور آج بھی چلاتی ہے, یا جو بھی کرتے آئے ہیں وہ رپورٹیں چھپاتے تھے. تو پیپلز پارٹی آج کس کے لیے چھپاتی ہے بھائی؟ اگر ادھر جو کوئی بندہ جو جرم دار ہے اس کو سامنے لاؤ اور کرارے واقعی سزا دے کے اپنی عزت کراؤ, بعد آگے بڑھتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف آ جاتے ہیں. بٹی صاحب دیکھیں, جب یہ سب کام کر چکے ہیں तो मुलाकात तो इनको 100 दफा कहा कि भाई करो अपने सूबे की खातिर वफाक की खातिर हम आपकी हेल्प भी करते हैं, यही कहते थे ना, हम तो आपसे मिलने ही नहीं, आपकी कोई औकात ही नहीं है, आप किधर से आ गई औकात वजीर दाखिला की या दूसरों की। और खुदा के बंदो सियासत इसी का नाम होता है, सियासत कहते हैं मिलजुल के आज आपसे बुरा वक्त है, कल मुस्लिम लीग में भी था, पीपल्स पार्टी में भी था, लेकिन वो इस तरह के मकसद रेड सिग्नल जो है ना वो नहीं क्रॉस करते थे, हम भी फौज के खिलाफ बातें करते थे, करेंगे जब ये गलत कोई हरकत करेंगे, ये कोई आसमान से नहीं उतरी हुई कोई फरिश्ते तो नहीं है, जनरल क्या क्या नहीं करते रहे, वो बात हम नहीं भूले, ये बात लोग गलत समझते हैं। कल्ट ना बनो खुदा के लिए यार, जो गलत करता है वो गलत उसको गलत कहे। बाकी रह गई बात बेटी साहब, आज हिजतुल विदा है, सबको जनाब का ईद मुबारक, अल्लाह ताला सब की हैर करे, हम आपस में भाई हैं, एक दूसरे की बात तहम्मुल से सुना करें और एक दूसरे की कदर किया करें। थैंक यू वेरी मच,
9: बहुत शुक्रिया मीरान साहब। मेरे ख्याल में आज क्योंकि अजान का वक्त हमारा 50 के बाद आ जाएगा, वो तकरीबन 3-4 मिनट ही बाकी बचेंगे, तो आप मैं कहता हूँ आप क्लोज़ कर लें, क्योंकि आज आपने भी जो है वो नमाज के लिए जाना होगा, तो थोड़ा सा क्लोज कर लीजिए कुछ अपना, तो उसके बाद फिर जो है आपके साथ फिर क्लोज करेंगे प्रोग्राम।
11: जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरी तरफ से भी क्लोजिंग मेरे ख्याल से यही, और अभी जो आज का खुतबा है उसके अंदर भी इस बात पर जोर दिया गया है उम्मत मुस्लिमा के किस तरीके से जाना उसको क्लोज किया जा सकता है, किस तरीके से करीब लाया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से हमें इंडिविजुअली भी रहते हुए और दुआ के अंदर खसूसी तौर पे अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, जो तकलीफ के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर करे, जो बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती दी है। तो मैं आपको, आप सब लोगों को, और आप अभी मैं तो बिल्कुल जाने लगा हूँ, 6 बजे है, आपके शुक्रिया कि आपने मौका दे
9: दिया, मैंने कहा 10 मिनट आपको मैं दे दूं ताकि आप फटाफट जाके जो है नमाज पढ़ ले, ताकि टाइम पे
11: तैयार था मैं जो है ना वो निकल जाऊंगा, तो मैं तो आप लोगों के लिए सबके लिए जो है ना वो दुआ करूंगा, और आप भी जब नमाज पढ़े उसके लिए सब लोगों के लिए सबके लिए दुआ करें, तो मुझे भी और मेरी फैमिली को भी
9: बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका अविला साहब, थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक आपको, बहुत शुक्रिया। और सामने कराम आज थोड़ा सा जल्दी इसलिए क्लोज कर रहा हूँ कि बिलाल साहब ने भी जाना था ये नमाज के लिए, वहाँ जाएंगे 6 बजे, वहाँ नमाज 4 बजे जो है अजान होती है तो उसका नमाज हो जाती है, तो मैंने कहा चलें ये भी और हम भी जो है, और इसके बाद बहुत से लोगों का आज रोज़ा है। मैं थोड़ा सा बता दूँ कि आज के दिन की इबादत बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह रब्बे करीम जिन जिन ने रोज़ा रखा है उनको कबूल फरमाए उनकी इबादत को, जितनी दुआ कर सकते हैं आप अपनी औलाद के लिए अपने लिए, ये आज का दिन, ये जो 10 दिन होते हैं इस अशरे के, ये बाकी कई दिन हैं उनसे भी अफजल दिन हैं, तो ख़ास तौर पे इस वक्त जो है वो ज़रूर दुआ कीजिए, खुदा रब्बे करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे जो भी ख्वाहिशात नेक ख्वाहिशात आपकी अल्लाह रब्बे करीम तमाम की ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बे करीम जो कबूल मंजूर फरमाए। और अब वक्त हो चला है, अच्छा अब टोरंटो में वक्त हुआ है अभी अजान का, तो बाकी जो शहर है जिसमें सागर 2 मिनट बाद है, तो जिन लोगों ने रोज़ा रखा है वो 2 मिनट बाद जो है वो आप रोज़ा जो है वो इफ्तार कर सकते हैं, तो अजान मगरिब का वक्त हुआ जाता है।
14: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज़ में, रबते के नंबर 416-593-0003। टोरंटो और इसके गिरदनवाह में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है, दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निज़ाम औक़ात के मुताबिक मगरिब की नमाज अदा करें। टोरंटो और इसके गिरदनवाह में अजान मगरिब।

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسی ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں, آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میرے تمام اچھے پیارے سامعین کو, ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی پوری ٹیم, ہمارے تمام سپانسرز کی جانب سے عید کی بہت بہت مبارکباد. اللہ رب کریم آپ کے لیے ایسی کئی خوشیاں لائے, آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے, اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 9052571342.

0: پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورانٹو اس کے گردنما میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:48، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:58 پر، طلوع آفتاب 5:42۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مال عید کے دن قربانی میں خرچ کیا جائے اس سے پیارا کوئی مال نہیں۔ آج 27 مئی، 10 ذی الحج، عید الاضحیٰ، بدھ، وینسڈے کا روشن دن، 26 ڈگری سینٹیگریڈ تک پہنچتے درجہ حرارت۔ کل بھی روشن دن کی پیش گوئی ہے، +19 تک پہنچے گا درجہ حرارت۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ ہی دعا کی زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہ کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ بی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے رجوی پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 رجوی پلازا مسیساگا For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.
1: اپنا ہم سفر
2: Travel and Tours Mississauga mein community ko duniya bhar ke liye saste tarin ticket offer kar rahe hain IATA approved agent tamam major airlines se deal karte hain PIA ke consolidator hain aur PIA tickets ke special low fare available hain book in advance and get special discount umrah aur ziyarat ki special package deal ke liye call kare 905-275-3555 905-275-3555
0: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
0: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, southeast corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laaiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, مفلر سروس انجن سروسز اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782 416-466-8782 ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس 921 پیپ قرض انسان کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے اگر آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آل ڈیٹ سولوشن کے ایم صدیق سے رابطہ کیجیے 416-671-0577 جی ٹی بھر میں 4 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں مکمل رازداری اور فیس آپ کے کیس کے سیٹل ہونے کے بعد لیتے ہیں کیس دیکھنے کے بعد مکمل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد تک قرض معاف ہو سکتا ہے اور پھر سود سے پاک آسان اقساط میں آپ ادائیگی کر سکیں گے کلیکشن کال آنا ہو جائیں گی بند اور آپ کی پریشانیاں جائیں گی ختم ابھی اعتماد کے ساتھ کال کیجیے 416-671-0577